Tá an sin a bíoch nach an sé líanana a tíis hanna sé amach i gáhírasa sé a déag MK agus 17 ar an mealach nééis seh tre go Nelson John agus Britney Spears iníiste sin nó is a Kingfisher bíílumm.